0: بھر کے حقوق دوں گا، اگر میں باندھی رکھ سکوں گا تو اسے بھی غلام رکھنے کی اجازت۔
1: لا حول ولا قوت، میاں تمہارا بھیجا تو سلامت ہے؟
0: جب ابا حضور طوائفوں کے ہاتھ جاتے تھے تو میں سوچا کرتا تھا ہماری پیاری امی کے دل پر کیا گزرتی ہو۔
1: یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے صاحبزادے؟
0: جبار، ابا حضور کی باندھی نایاب کا بیٹا ہے، میں جب اسے ابا حضور کی موٹر چلاتے دیکھتا ہوں میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے مگر اس کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ ہوتا ہے، ابا حضور کیسے برداشت کرتے ہیں؟ میں اور جبار نہیں پیدا کرنا چاہتا۔

0: میری خاصدان آگے بڑھا.
1: لیجی حکم ہو تو آج حرما بی بی کو زیورات دکھا لاؤں, دیکھیں کیا کچھ پسند فرماتی ہیں.
0: اچھا دکھا لاؤ.
1: اے بی متن تمہاری بیگم کہاں ہے؟ جاؤ ذرا عرض کرو نایاب خدمت میں حاضر ہوئی ہے.
2: اوہو نایاب بہو, کہیے محل میں سب کیسے ہیں؟ اچھے تو ہیں؟
1: جی ہاں سب اللہ کا فضل ہے. بیٹھیے بٹیا,
2: ذرا نہانے جا رہی ہوں.
1: آپ بیٹھیے, امی آتی ہی ہوں گی. لانڈری تو آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی.
2: کیا ہے؟
1: یہ زیورات پسند فرمائیے.
2: کیوں؟
1: رانی بٹیا نواب دلہن نے زیورات بھیجے ہیں, ان میں سے جو پسند ہو وہ فرما دیجئے, باقی کے لیے بمبئی آرڈر جائے گا.
2: میں کیوں پسند فرماؤں؟
1: چھوٹے سرکار کی ضد ہے کہ آپ کی رائے کے بغیر کچھ نہ خریدا جائے.
2: کون چھوٹے سرکار؟ چھمن میاں؟
1: جی جی ہاں.
2: اوہو حلیمہ بیوی کے لیے مجھ سے زیورات کیوں پسند کروا رہے ہیں؟
1: کیا فرما رہی ہے بٹیا, چھوڑیے مزاق. یہ دیکھیے یہ ولایتی جگنو, کیا کہتے ہیں اسے, اللہ مارا, ہاں لاکٹ.
2: اس میں مزاق کی کون سی بات ہے, چھمن میاں بھی دیوانے ہیں, اپنی بیوی کے لیے زیور خرید رہے ہیں تو میری پسند کی کیا ضرورت
1: ہے؟ ہے رانی بٹیا کیا فرما رہی ہیں آپ؟
2: کیوں کیا حلیمہ ان کی دلہن نہیں ہے؟
1: خدا نہ کرے, حلیمہ تو باندھے ہے.
2: بچہ تو چھمن میاں کا ہے نا.
1: بچہ؟ کیسا بچہ؟
2: فرخندہ خالہ کہہ رہی تھی کہ
1: اے بس کرو بٹیا, خدا نہ کرے یہ لونڈیاں باندیاں ادھر ادھر کا کوڑا محل کے ماتھے تھوپنا چاہتی ہیں.
2: بولو بولو جبار کی قسم کھا کر کہہ دو.
1: اے بٹیا آپ بھی غضب کرتی ہیں, آخر کو نوابزادے ہیں مگر وہ لونڈے باندھی تو جی کا بلاوا ہوتی ہیں, ان کمبختوں سے شادی بیا نہیں ہوتا.
2: تو نوابزادے شادیاں کس سے کرتے ہیں؟ ہم نوابزادیوں سے
1: اور کیا بٹیا رانی.
2: حشمت بھائی کی تو ایک باندھی تھی, کیا نام تھا, سنوبر.
1: یہ رانی بٹیا یہ زیور تو ملاحظہ فرمائیے.
2: ایک بات پوچھوں, سچ سچ بتاؤ گی بابو؟
1: شوق سے پوچھئے. مگر وہ
2: نواب زادوں کے لیے تو باندیاں ہوتی ہیں اور نواب زادیوں کے لیے غلام.
1: ہائے ہائے بٹیا رانی ذرا تو شرم کیجئے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
2: کیوں اگر چھمن میاں کو جی بہلاوا چاہیے تو ان کی دلہن کو بھی تو.
1: اما جان نہیں, اس لیے مجھ بڑھیا کی گت بنا رہے ہیں, وہ ہوتی تو مزہ نہ تھی جو یوں میرے منہ پر جھتیاں مارتی. بیٹی جان یہ گز بھر کی زبان لے کر کسی اونچے خاندان میں کیسے نبھے گی؟
2: خدا نہ کرے جو میں کسی اونچے خاندان کو نبھانے جاؤں, میں اونچے خاندانوں کو گلازت کا ڈھیر سمجھتی ہوں.
1: بس بیوی بہت درگت بنا لی, بندی چلی.
2: آئے ہائے ببو میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا.
1: جن کا ساری عمر نمک کھایا ان کو تو کہا, تو میری سات پشتوں کو کہا.
3: اوہو نایاب آئی ہیں, چلی کہاں, کیا ہوا کے گھوڑے پہ سوار آئی ہو؟ یہ ڈبے کیسے ہیں؟
1: بٹیا رانی کو زیور دکھانے کو بھیجے ہیں. خیر سے بقرعید کی چاند نکاح ہے, زیور بمبئی سے بن کر آئیں گے.
3: نایاب بوبو تم خاندان سے الگ نہیں, تم سے کون سا بھید چھپا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کس منہ سے کہوں, زمانہ بدل رہا ہے بوا, آج کل کے بچے کچھ نہیں سمجھتے.
1: میں نے تو پہلے بھی کہا تھا بیگم یہ فرخندہ بیگم کی صحبت رنگ لائے گی.
3: اے ہے قیصر نواب کیڑوں بھرا کباب, لعنت اس کی صورت پر.
1: آپ بہت بھولی ہیں بیگم, نوابوں میں ہزار عیب ہوا کرتے ہیں مگر خصم کو چھوڑ کے دوسرا کرنا اور وہ بھی بال بچوں والی ہو کر, توبہ میری توبہ. باوا نے پڑھا لکھا کے بیٹی کا ستیہ ناس مار دیا.
3: اے خاندان نے ان کا حقہ پانی بن کر کے کیا بگاڑ لیا, جہاں جاتے ہیں لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, نام ہے عزت ہے.
1: سنا ہے میاں کی کمائی پوری نہیں پڑتی تو خود نوکری کرتی ہیں, مردوں کے کالج میں پڑھاتی ہیں بیگم, ناچ یوں کوئی شرم حیا بیچ کھائے. تو کیا عرض کروں بیگم سے جا کے؟
3: یہی کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میری ایک نہیں چلتی.
4: اما ہمارے سامنے اپنی بدکاریوں کا اس ڈھٹائی سے اقرار, ایک تو موری میں منہ دیتے ہو اور.
5: مگر پیاری امی نے حلیمہ کو مجھے دیا, وہ میری ہے, وہ میری زندگی ہے, میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, وہ میرے بچے کی ماں ہے.
4: میاں تم بالکل ہی بچے ہو.
5: قدوس بھائی آپ نہیں سمجھتے.
4: اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے صاحبزادے,
5: حلیمہ مر جائے.
4: مر جانے دو سالی کو, ہم تمہیں اپنی ماں روک دیں گے, واللہ کیا پٹاخا ہے.
5: کمینے پاجی.
4: چھمن ہوش میں آؤ, کیا پاگل ہو گیا؟
5: ہاں ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کسی کا خون کر دوں گا, چلے جائیے یہاں سے.
6: حلیمہ